0: lytter til Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne med Stefan. Da, da, da, da, da. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da, da, da, da, da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da, da, da, da, da. It's the